0: ne 0 7 9 2 5 2 7 5 0 7 8 4 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 5 2 5.
1: Vajati maimuna
2: tuyanze nye tuyanze gauna jawadiriza siinza kusuka wawo ajati wa yogera ze sina chenziramu nyongera okweba za mwenaba vadeko nokuba kutira nti temutwala bigambo vya ajati ngebi okusaga mugende mukube esimu
0: 0 7 8 8 15 8 ne 0 7 9 0 5 2 7 5 0 7 8 8 15 8 ne 0 7 9 0 5 2 7 5 2 5.
2: Abayambe mbagalizo okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: okukiriza gwe omukyala okugenda okukola. Abakyala, bwe mufunamu kasente temufugika. Bw'otandika okukola, omusajja omuyisaamu amaaso kubanga omanyi nti gw'okutte kasente ofunyemuko kasente. Omukyala ateekawo amateeka agage bw'abanga ayinamuko kasente. Abadde ayingira ebbiri bamwongezzayo babusee bamugambye kati ojja kunyuka nga ssaawa ssatu. Ekyo nno si kibi. Ayagala asange ng'omusajja wa
1: tuyinaina tegyetukuba ku mukono.
2: Enkwaniriza kumpeo za jenda mnana kaumuze munana ni jenda mtana kaumuze tano ya Radio Wudu Radio Muntu wawulijo nyongiro kubo za kugwena aje kumide kumu kasira kano nebuga antimlango kula chama nyo wakubena ngo uliriza Radio Wudu kade kawira kamza nyona kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeda kumina bininida chikatano mpaka sawa emu ya nyini nebedanga mkwiri kiriza program chakazine DJ Daniyo nebedanga kongreo ni katikeyo kakati kwa mganda wangomu betinzi ni yungiro kutugeza ukubana faba Bwin Bet UK ya betting company kulira kuspidi etagambi kiranga ba customer wafe tugeza kukwiranga tuba uwele zobu singira dalao sobalo kukwirango bettinga nibanda faba nungo ita kwa website yawe ya www.bwinbetuk.com wasecho sobalo kukwirango gena wifobyo na wali ya maduka aga febuli chumuna chukutambia ulonje ranga baga mantigwali mgrito masaka wali mnyendo opposite Stegensene baina okechi yumbo jakwira ngo batukirira oba website kutawanyiza mugenda omunyendo opposite Nestegensene ne kochi devira ojakwira ngo labe chi ojakwira ngo laba kokalina wagulu kuandikidwa ke bigambe binene ebya Bwin Bet UK ojakwira ngo tuka ulichim ajijakwira nga chikutambya nga wocheta gide binji byosobola kwira ngo sibako ne banafe bano baga manti osoba kusiba kwa jembira ejiri mukwira nga jizanyibwa live ne ejo jitana kubira nga jizanyibwa atenga baina kanyonyi kaete avieto osobola kabo samo banga noto no parking atendolo joko mwa kweyorodo musimbi atenga tugamba nti baina ne virtual games owe mipira no wobu wa chitegeza nti binji byosobola okubira ngo sibako ne bandafe bano atenga ne bonuses ne bonus bainda mubonji eranga bagamba nti joko mwa kusiba mipira minji ne banafa ba Bwin Bet UK joko mwa kwina ngo yofunya bonus bitundu 10 ko chine wa chobo sibako kapapulako ne mufamo mpira gumu stake yoba kubisa mu minundi jibere satu atenge sawa yona osobola okubira ngo kula cash out ne banafa ba Bwin Bet UK genda katika website yawe ya www.bwinbetuk.com bulichimu ajija kubera nga chikutambo lila bulonje onako oluwa lero monteka tekeni yomu zanyu onako njagade togere kumusajo yugubaita Roy Ken njagade togere kumusajo orenso nganti onako oluwa lero mazali wage niengo vudene choga manti yomu mazali wage yomu kwa basajja bajo kubera nga bogeru wako ba defensive midfielder antiebisera beba kubira mwaka pira bali basajja banjaol ilambu ya fayo ya Premier League yomu kwa basajja abajo kubira nga bogeru wako obudebo na ajitegeza nti yali musajja wanjaolo ama nyagemu blambalamba bamwita Roy Maurice Keane ya zaliwe na kuzume zari kumia mwezi sogombu nana umaka kwa lukumina monsavu mugumu una kuhuluwa lero aweza zi miaka tano mwetane jobu kuna musajja mnansu so gangali ya Island bangri ya mwela nga zanyi mpira yali ya zanyanga midfielder obasajo osobola kubira nga mito muuta nyobu wamvu alimufuti ziri tan ane inche ziri kuminimu msajon ya zari wa mchuga chibaita koko okuvira kumu Republic of Ireland eranga bazadebo mbili abage na basu no kubira nga mzala mama uya liyo mchara yukubaita American atenga tatawe ya msajoyo gubaita Maurice Keane beba zada obo mbiriri abamu zala family jia vamu sigamba nti yali yaba ntubagaga ulensu ngantineta atawe yali mubulamu oboga zako kwenanga titenka nyawa nunawali na inja liya ina company angabako la mubia kwa mbala ilo rumu abana beya zala abaga zanga kwenanga bamu yambako okutambu ze mirimu jethen inayo koba ganda be okuli gubaita Johnston Keane kuliko gubaita Patrick Keane kuliko gubaita Hillary Keane kusando mula gubaita Dennis Keane familia jiavamu bali bantuba nabiyami zanyo no kusingira dala baganda be abaga zako kubera nga baza nyomu zanyo kwa kapira kuma timu za gawansi kwekwa ina timu yojibaita Rock Mountain na yeye weyali achari muwana muto ya gezako kubera nga zanyo kumezanya jenja ule raku miaka muenda omusajono gubaita Roy Keane ya gezako kubera nga zanyo muzanyo kwa gwebi konde ila ya kutraining funde za wirako na kutandika na afuna yuko nebira webiari yoyenja oro mpaka ya chusa na tanko kubera nga zanyo muzanyo kwa kapira ila weyali achari muwana yali ya wagira nyo club ya Celtic then club ya Spurs eranga waloko na basambia bam abiateka anga keri sejo

0: gito.
1: Lwati wekuya nezilaini nempa pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochiko.

Tumebele naba bebele bebu bebele Ngatuma nyebe bebu bebele Oro tumebele ngaba bebele bebu bebele Mu program Agafa Ebu bebele Mujawuli diza agafa ebu bebele wano

0: Ogwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budachi 25. Radio yomu tuwa bulijo.